Mae di ar yn hwyr gyntaf gyda ffitio o love celebration gyda wala sy'n gyda jorn yn pwym de gyda sy'n gwa ca jawla wa 3 minute gyda yn hwyr gyntaf acha gyda gwa gyda dwex gyda ffim yn de gyda titgym ta program yang gyda o atisimu gyda wala gyda wala sy'n yn de gyda sy'n gyda program de gyda tuga gyda kango tikrisi ta mazim tetangka gyda kanka yawa atisimu kuna Kau gigi sa, kau gigi ya kali Kau nanti gigi sing kau la sing kau cangkang kau si gama, gigi ngati gigi tiniri gani kuna, ta kang ngam cak gigi kau kan ngam cuci semu, kau gigi sa kau la tipu nu maki ya ukram, ta kasi ngam cak gigi kau wa ya sang gigi aku ngam kau polis ma ponu kia wa ini ke Luisa, ngam ngam cak gigi kau kan kali yang kia wa nembi akani. O xawe tali koy dam ko nim jage gan ko ga kinga ko ki ga sa ko ya ki awa tama si ja ki asam ki ga tin ti ki a kulim ja program ki chon ki mon ko adi kan kunan kim ti ma a ki talung sa do o ko ga ki awa ti sumu do to ma ge ka sa ko ta do ki talung sa ti sumu ka fidikasi ni ki ya xawe si te dawa longa sa kuna tisumu ke tiki kia tisumu ke ngai ngung kuna kua tiki kua ge kua kua kangala dawa tini gita a longa sa kram tisumu kuna kuna wa kua mta tangi ngwa ka kua ngwa mta programa tiki ki kua mta gya kawe tu mta tuta ki wana kisi ho ngun kua kangia wa kalu kele ngum tina gita ngung ngwa kua ta sa kuna kete me gita o kram yima gya kama chung le ngun kua tiki gongi di bola gani himta tu sekiona tu na gita ngwa ko da sa tu na gita mi gita a kli kama ko a te ke kum te ke ya kum ngwa ta program ki gang si ni ki yi koma si tim te ki a sun ko wala sin ki chong ki kang kamba ko e muni ta ngwa me ng te ki ng kama mta wala ki ne kli kuni kuna te gita a kabe ta wala sin ngi chong ngwa mta kla gita ngwa ti ta na ko markes chete mo da kidan mo da ngwa program ki ko atike ko mo si gewa ngwa koma ige akla tu ngwa kokuma ki ko mo ngwa ko ki wala sejiri wa mta program ki dan se ni ki koma si dum tege asan ki mta toto ge ka wa kisi dum ta kidan ko da tu ngwa ti sumo mta gum ta fite ta nam ta fite ko ling mta sam ta ti sumo yang gewa ngai ni ki ko ta sa ko le ti kanuma ya kita au kam